0: abo se oloke lile ngba ti mo wa le ni amendi o lon abulo le ojo wa ba mi o wa ni kin wa mo wa lo odo le o wa ni baba ti ke pe o ja awon lowo pe awon fe lo gba ewo yen lowo le pe kin ka lo o wa ni ko di owo ale ka to lo be ngba ti a lo be ngba ti o wa ni kin lo mula
1: aso ba te lo be ki le se ni be gba te de be
0: ngba ti mo para lo be lo ba meji o wa ni kin lo mula ngba mo wa lo mula mo wa lo wa so oku ngba ti mo dodo le nlo wa tu ku mo fun mi wi pe ka mu ku mo ada dada ni ngba ta wa lo be a wa nda ibelu.
1: Okay, ninu awon ti won te pa awon mefe fa te pa ta ni wo pa nu won
0: ngba de be
1: ta lo pa
0: emi fo ya emi ati ojo lajo pa ya
1: bawo le se pa
0: o jade a fun won ni kumo
1: nibo
0: ni odo ile le
1: nibo le ti la won kumo
0: ni tangba ti o jade
1: nibo lara won le ti la won kumo ara won bayi.
0: Okay, oli
1: won
0: be ni.
1: Okay, se nkan to wa se yen so da
0: ko da
2: igba kokoko re ti wele si igba kokoko lele ti wele ma ti sele awon olo ti se saju yi akoko yi ma paro
0: sile wa Olorun akoko lele
2: igba kokole to fan fe kolo pa won
1: ko wa lo de be ni kokumo te fi ko bon te kwada te kokumo
0: eh ami o so fun mi pe awon fe lo gba o lowo le pe eni eni kini dani pe o ma ba wa la lo agidi
1: nigba to wa fun yin 50,000 kilo de te tun pa won se bo ti fun yin lowo te n wa
0: Ahmed ni ko ka pa won
2: Ahmed so n se pe won lo ni ko pa won iwo na sun ni Ahmed ni
1: ta lo wa pa ro na
2: ta lo pa ro na message
0: so Ahmed lo pa lomo mi
1: o pa lomo e
2: igba ta Ahmed pa lomo e melo ni igi melo ni wo gangan lu eyan melo lo lu igi mo lori wo gangan
0: eni kan ni sir
2: eni kan pere ni wo pa
0: be ni
2: Ahmed melo ni wo lu igi mo lori to fi ko
3: meta mo pa ntemi
2: ninu eyan mefa ta lo wa pa meji to ku
0: ninu meji to ku yen Ahmed ni ka so a ka so won so pe ka lo ju won sodo
2: ni aye le gbe won lo sodo
0: be ni
2: ta lo so won lowo ta lo so won pe fi lo gbe won sodo
0: baba Ahmed e na ni pe ka so lowo ka so won sese
1: kibo lo pa lomo e nisin o mi pe ejo pa won ni be ni abi be ko
0: ra
2: eyan meji to ku yen la fe mo bawo le se pa won iwo lagi mo eni kini lori Ahmed pa eyan meta o fi gi pa eyan meta o di merin abi eyan meji to ku bawo le se pa won gangan la fe gbo
0: aso won lowo aso won lese a ju won sodo
2: odobo
0: asun
2: ki wa ni ipa ti ani keta iko nibe
3: no a ma fi o
1: salam aleikum o boda
4: aleikum salam
1: e dakun e ba wa daruko yin
4: o ko mi ni akibami Ahmed
1: won so pe eyin le ku awon eyan lo sile onile te si lo pa gbogbo idile won on tori pe won ba fo yin je se o to ni abi o to
4: ko o to ni
2: bawo lo se sele
4: mo lo so fun edimo mo lo so fun pe fo mi baba ti ke ba fo mi je o wa ni gbodo mo gba aro pe de la gbodo lo be pe ja ba mi le lagun merin nu pe ja ba mi lagun merin bayi won wa ni mo fe danu nje tin je mo tin danu nje tin je n ti je gan o tun ti de o lo ti ya lo se ko lo change mo ni lo change o tin bo lo mo kuma ti adada ni o lojo nko mo lojo benu ile o lo pe ojo nigba to pe ojo tan o ni ojo na mo ada ti kuma o mo jade bi mo ti agbeban atada mo jade a wa lo be nigba de be gbogbo owo iyawo e fun mi ni 50,000 nigba ti iyawo e fun mi 50,000 tan o gba mo ti gba bayi ayi le ti bale won je ele ti fo ejimo o fo kuma mo iyawo lori emi koko pa omo kan mo to lo gbeban mo to pa oko ojo wa ke ba mi o mu iyawo omo omo kan opa o so lowo so lese opa ejimo na mo ko ku o so lowo so lese opa alokan dodo
1: e ko won da odo
4: a ko won da sodo odo nla
1: nígbà tí wọ́n ti fún un yín 50,000 naira kí ló tún wá mú un yín tẹ́ ẹ pa wọ́n nígbà tí wọ́n ti fún un yín ní 50,000 naira kẹ́ ẹ fi tún fún un yín ṣe.
4: A sọ pé mo wà lọ sọ ní inú ìlú mo lọ gbé aṣọ orí mo lọ gbé a lọ police station pé bóyá a wá gbowó lọ́wọ́ àwọn.
1: Ẹ ṣe kúkú yanjú gbogbo wọn nínú.
4: La fi pa wọn.
1: Mélòó lẹ pa báyẹn?
4: Àwọn mẹ́fà ni o.
1: Àwọn mẹ́fà lẹ pa.
2: Ẹ bá wa dárúkọ mẹ́fà yẹn. Bàbá.
4: Bàbá, ìyá, àtọmọ mẹ́rin.
2: Ta ló ń jẹ́ Edimo yẹn?
4: Edimo.
1: Ok, Edimo rí. Ok, Edimo. Wọ́n sọ fún wa pé nǹkan tẹ́ ẹ lọ ṣe ìgàn fóònù yẹn wọ́n ti bà á jẹ́ láti bí oṣù mẹ́rin sẹ́yìn.
4: Bẹ́ẹ̀ni sà.
1: Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn tó jẹ́ olórí àdúgbò wọ́n ti bá yín yanjú ọ̀rọ̀ yìí.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
1: Kí ló wá dé kẹ wá padà lọ láàrin oṣù kẹrin láàrin oṣù mẹ́rin tí kiní lẹ́yìn oṣù mẹ́rin tí kiní ìṣẹ̀lẹ̀ kí ló dé.
4: Edimo ló ní gba àrọ̀.
1: Edimo ló ní ẹgba àrọ̀. Àrọ̀ yẹn mi pé kẹ gbẹ̀san.
4: Bẹ́ẹ̀.
1: Ṣé nǹkan tẹ wá ṣe yìí lójú yín so dáa.
4: Ọ̀dà.
1: Kí lẹ rò pé ìjọba gan lè ṣe fún
4: yín. Ọyẹ̀mọ pa wá ni.
1: Ẹ́.
4: Ọyẹ̀mọ pa wá ni.
2: Ọmọ ọdún mélòó ni yín?
4: 35 ni.
2: Ṣẹ́yìn náà sì níyàwó ṣẹlẹ̀ sí bímọ.
4: Mo ti níyàwó, mo ti bímọ.
2: Bíyàn bá wá ṣeré eléyìí ni báwo ló ṣe máa rí lọ́kàn yín?
4: Ọkàn mi ò lè dùn, ọkàn mi ò tiẹ̀ dojúrú yányán ni o.
1: Àdúgbò wo?
4: Ọlọ́ba ni.
1: Ní.
4: Ọlọ́ba níbilẹ̀ eré àgbẹ̀dálẹ́wà. Ọlọ́ba ni. Ẹ̀rùnmọ́lá àkọ́kọ́ tàbí kẹrùnmọ́lá máa dáa
1: yé dé. Wọ́n súnmọ́ yànàfà.
4: Ó súnmọ́ yànàfà.